0: and race like me.
1: Lava Fita. Lava Fita.
2: Me, Lava Fita.
3: Heda.
4: Modi Eke Megahertz, Divay FM. Abadwis, M Megatuka.
5: Dumfat ke dumaki ve sekam ga sabung algumar na kelum libe kame egmana ki dumfat ke ismal kurami he kare ga ole kam ga wana ma ekan no kurami ha ves dumfat ke dumang hushal gen tafat kelum itang belibe egotun libe gelun ta kabalar tafat watar ge cancer ta kurmatum ge hiras iba itur kurwa hasako kodaku dina lege cancer sekunde ge cancer kal cancer ta jom ge hiras dumfat ke dumang hushal ma itur kurakama dirasa ta kum fennang bahure dumfat ke dumang hushal ma ki kodaku dina tafat watar ge allergies ta autism kahala kanta ta ka kurmatum ge hiras itruwa kame mege iturung me ardap shoga jehi rangala noma digula gen diun kahala kanta ta kurmatum ge hiras itru kura kame bodet mi huwes dumfat ke dumang hushal ekam ga wana ma stroke heart attack jom ge hiras eta gunang itru kura kama dirasa ta kum fennang ge bahuri mege iturun darimam ge nizamang asar kurma defy bar dawma me kahala kanta ta kurmatum ge frusat dumfat ke dumang hushal mam vesiba itru vegende

0: Viral Vibe. Viral Vibe.
1: Tango. Tuku tuku taka tuku tuta ta tuku tuta ta tuku tuta ta.